Donesite mi pramenje neko se u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju post.

0: E, imamo vezu.
1: Alo, alo, alo. Da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Hajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vlasti da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.
3: Kad

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.

0: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
1: Fabrici Feman, deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
0: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
1: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
0: Firmi Bomiter iz Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
1: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
2: Da, oglasi.
0: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Naše jutro je naše jutro, ovo je naše vreme, a vas pozdravlja vaša omiljena radio stanica. 10 minuta je iza 8, dobrodošli u današnji dan, dobrodošli u 20. maj i neka je uspešan današnji dan. Između ostalog, ono što je bitno i važno tokom srede ovog dana jeste da smo konačno izašli iz one sive faze lošeg vremena, odnosno neko loše vreme očekuje nas koliko već za dan, dva, ali dok se to ne desi, evo uživat ćemo zajedno u suncu i u svemu onome što sreda sama po sebi donosi.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kad nekom smrači, drugom svane,

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.

0: Toplotne. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Zajedno možemo mnogo više. Marketing da.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Nastavlja se rasprava o amandmanima na set izbornih zakona. Putin stigao u posetu Kini. U toku pojačana kontrola saobraćajne policije. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas u 10 časova raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Xi Jinping počeli su danas razgovor u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora istakao da su odnosi između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Ruski predsjednik pozvao je svog kineskog kolegu da poseti Rusiju u toku naredne godine. A širom Srbije u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Oni posebno apeluju na vozače motornih vozila da obrate pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu. Alergični na polen i ove nedelje čini se mogu da uživaju napolju bez većeg straha od kijanja, zapušenog nosa, suznih očiju i sličnih simptoma. Zbog promenljivog vremena u čitavoj zemlji ove nedelje se ne očekuje značajan porast koncentracije alergenog polena u vazduhu. Detaljniji podaci mogu se naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan, 100 pranja, 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Pesma bila za dobro jutro, nadam se da uživate u muzici koju biramo za vas i nadam se da je sve kako treba. Za našim stolom sve je pod kontrolom, to je poenta. Do 9 sati ostalo je 18 minuta vremena, tako stoji na satu Akvaprometa. Nadam se da je i kod vas radno i lepo raspevano kao što je kod nas ovde na radiju. U to ime možemo samo da nastavimo dalje, što naravno radimo sa osmehom na licu, nikako drugačije. A kad je reč o tim nekim ritmovima koji nas prati ovog prepodneva, dakle samo biramo najlepše pesme i samo se družimo sa vama, zato što je to zapravo svrha ovog našeg postojanja ovde na Radio Talasima, pa iz tog razloga pojačajte, bit će sve kako treba, a dok vas pozdravljamo, najavljujemo i pesmu Nede ukrade.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
6: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
5: Norveški radijatori.
6: Ulazna i sobna vrata.
5: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
6: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju i spratca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
5: E sad i vi Fontanu imate u planu.
8: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-882-0565.
12: 035-882-0565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

hitove za dobro jutro i biramo pesme koje najviše volite. Nadam se da je ovo jedna od njih. A u 13 minuta iza 9 da konstatujemo da je lepo vreme u našem gradu. Dan je počeo sa suncem, za razliku recimo od pre par dana kad je počinjao sa svim oblacima i kišom. Kažu neki da je bilo i grmljavina, nisam čuo, ali ko sam ja da sudim sada da li je zaista bilo grmljavina ili nije. Gledajući vreme tokom narednih nekoliko dana, treba očekivati lepo vreme danas i sutra, već petak i subota sa drugačijom temperaturom nego sada i evo onih grmljavina koje su malo pre u priči pomenute. Dok vam šaljamo pozdrave, preporučujemo da ostanete u našem društvu, čeka vas i dalje mnogo hitova. Mnogo hitova!

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata sa nameštaj koji možete da zamislite, i pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u čini. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
8: Novi napici u Tropicanu. Bubble Tea i Jagoda Dubai.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Prilika je prava. Sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
12: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.

dobro jutro. A svima nama koji smo u poslu, ovo je srećan, između ostalog, grad. Sunčano i malo toplije, kažu meteorolozi, tokom današnjeg dana. Samo ponegde moguća kratkotrajna kiša, ali to ponegde nije kod nas. Šaljamo pozdrave vama, želimo vam dobro jutro još jednom. U 2 minuta do 9:30 najavljujemo i vesti za 5-6 minuta. A umeđu vremenu tu je i odlična pesma Milice Pavlović.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Nastavlja se rasprava o amandmanima na set izbornih zakona. Putin stiga u posetu Kini. Preusmeren saobraćaj zbog urušavanja mosta kod Gradiške. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju danas u 10 časova raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Xi Jinping počeli su razgovore u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora istakao da su odnosi između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Ruski predsjednik pozvao je svog kineskog kolegu da poseti Rusiju u toku naredne godine. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine omogućilo je preusmeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradiški zbog oštećenja starog prelaza. Do obustave saobraćaja na starom graničnom prelazu došlo je usled obrušavanja dela ograde i pešačke staze na mostu preko Save. Od 1. jula svi novi automobili u Evropskoj uniji dobit će novo obavezno stop svetlo koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama. Cilj propisa je ranije upozoravanje drugih učesnika u saobraćaju i izbjegavanje naleta od pozadi na vozilo koje koči. Nova takozvana kočiona svetla trepereće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje, obično pri brzinama iznad 50 km na čas.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
3: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
12: vrhunskog dizajna od

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kako vam se sviđa nova pesma Plavo more Teja Tahirović i da li vam se dopada sve ovo što je u poslednje vreme radila? I da li biste to slušali dva puta ili možda sad hit nedelje, pa ko zna kada? U svakom slučaju, Teja Tahirović ima ovu pesmu, mi imamo celi album i slušali smo do sada, čini mi se, sve ovo, a pored te slušali smo i novu pesmu Elme Sinanović i Ivane Selakovi Slađe Allegro u Osveti. Šaljemo pozdrave vama, nastavljamo dalje našu muzičku priču i nastavljamo dalje sa hitovima. Ovo naše muzičko jutarnje talasanje, a dok vam šaljemo pozdrave sa vaše omiljene radio stanice, preporučujemo i dalje da budete na pravom mestu.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064 204 3392.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60.

0: www.nekretnine.rs.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
3: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Velemajstor i za trap i za gumu.
3: Najsavremenija
2: 3D
3: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
2: i za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
4: Baš u gume se razume.
3: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
7: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
8: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
9: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
10: Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
11: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
12: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Slušajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Na

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: Samo su hitovi na vašem omiljenom radiju. 5 do 11 je na satu ovako prometa. U 11 čitamo male oglase i poslovno obaveštenja. Sada idemo do Balkan Beta.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
0: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
0: Hoću da kažem posle reklama da nastavljamo dalje našu muzičku priču, ali i da se čuvate sunca. UV indeks sunca je povišen i danas je možda malo drugačije to osjetiti na koži nego recimo prethodnih dana. Ako ste imali tu ludu sreću da budete malo više napolju tokom prepodneva, primetili ste sami pod uslovom da niste nosili jaknu, da je čini mi se malo sunce peklo. E, to je to, povišen UV indeks zračenja. Dok vam šaljamo pozdrave i dok vam želimo prijetno prepodne uz vašu omiljenu frekvenciju, najavljujemo oglase za par minuta, a u međuvremenu tu je i Devitova pesma.

0: Hranite uz Radio Dak. Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost. Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na Dak Radiju.
1: Dak oglasi.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702. Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Da, oglasi se.
2: Firmi Bomiteris Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
1: Dak, oglasi se.
2: Kompanija HSL Fek Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija Dak na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

nastavit ćemo dalje muzičku priču. Nadam se da odgovara i ova koja se zove Vir, a peva je tokom narednih minuta Ivana Bumnikolić. Prijetan dan, želim vam Dak Radio. Uživajte u našem društvu. Pozdravljam vas iz malo sunčane, malo oblače ćuprije ova

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
4: Pola vino, pola soda.
3: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
4: Soda, soda,
3: soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
8: Mama, jel ima sira?
9: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
10: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
11: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
12: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
13: Lidl, isplati se.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
15: 035-8820-565.
17: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je zdrava i od cena ne boli glava.
15: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Остатък ове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Музичком програму враћамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: DTL акција до 1. јуна. Павлака 700 грама, 249,99. Посети најближу DTL продавницу.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Nastavljena sednica o amandmanima na set izbornih zakona. U toku pojačana kontrola saobraćajne policije. Novi automobili će imati i kamere koje će nadgledati vozača. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj će razmatrati amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Širom Srbije u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Oni posebno apeluju na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu. Novi automobili u EU od 1. jula moraće da poseduju još jedan novi sistem. Reč je o sistemu koji kamerama i senzorima prati položaj glave i lica vozača. Ukoliko taj položaj previše odstupa od pogleda napred koji sistem preferira, sledi zvučno i vizuelno upozorenje. Sistem će se aktivirati svaki put kada se upali auto, ali dobra stvar je što će po potrebi moći ručno da se isključi.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Šaljemo pozdrave još jedan put vama sa vaše omiljene stanice. Nadam se da uživate u muzici i da pratite naš ritam. Do podneva je 17 minuta vremena ostalo, tako stoji na satu ovako prometa. Pre nego što nastavimo dalje imamo jedan mali brodolom, to je pesma inače Elektra Elit, nju ćemo slušati kao jednu od pesama za dobar dan, a dok biramo ove fine melodije i odlične ritmove, da vam kažemo da smo u vašem društvu od jutra do mraka i da vas očekuju samo hitovi upravo na vašem omiljenom radiju.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo da tvoj radio.
0: Kažu da ko peva zlo ne misli, tako i kod nas ovde, baš smo raspevani nešto od ranog jutra, ponelo se što ono kaže. E sad, dalje to u susret vremenskim promjenama koje nas očekuju od četvrtka i petka, ili je to možda samo zato što vremenski promjena još uvijek nema, ne znam, ali znam da nas drži. Pa na istim tim nekim stvarima koje drže, budite i vi i bit će sve okej. Okay.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
7: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
8: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj.
11: To je salon koji ima sve.
12: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
9: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

0: Svuda oko vas, svuda oko vas, svuda oko vas, svuda oko vas.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
3: Welcome back.
2: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

fantastična, malo sportski, odnosno pesma sportskog ritma je upravo ova koju smo slušali sada na vašem omiljenom radiju, a imamo muziku i za sportiste, i za ove malo mlađe, i za ove što džuskaju, i za ove što vole stiskavac i ne znam ni ja šta. U svakom slučaju, isti smo svi nekako, a takva nam i pesma koja dolazi. Edi nam peva u 5 minuta iza 12 sati, toliko je na satu, Aqua Prometa na više lokacije u Jagodini, kuća našeg sponzora i generalnog sponzora vašeg omiljenog radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
4: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eho Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 45700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Vučić od nedelje u poseti Kini. Tržište je dobro snabdeveno naftnim derivatima, kaže Đedović Handanović. Kafa pomaže da budemo precizniji i spretniji. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je danas služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Kako se navodi, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. U petak 22. maja ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za prodaju ruskog udela u NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom, a da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Ona se juče sastala sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. A ako smo od jutros nešto posebno trapavi, saplićemo se, sve nam ispada, možda je vreme za kafu. Ispostavilo se da kofein može da pomogne našem mozgu da preciznije kontrolišemo pokrete, poboljšamo koordinaciju ruku i olakšamo fine motoričke radnje. To znači da bi šoljica kafe mogla da ima uticaj na to koliko stabilno kucamo, pišemo, crtamo ili opšte radimo rukama.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Situacija koja se odnosi na temperaturu vazduha u našem gradu ovog trenutka je da je temperatura sa jutarnjih, ne znam ja koliko, mislim da je jutros bila temperatura tu negde oko 12-13 stepeni, sad malo drugačija. U našem gradu 21 se vidi na termometru, a kod nas ovde na radiju plus mnogo stepeni. Neka tako bude i kod vas. Pozdravljam vas osmehom na licu, vaša omiljena stanica u Ćupriji. Ja.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aquapromet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
11: Ma hajde, kupi mi sladoled.
10: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod Desetke.
12: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i

0: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji. Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

od pesama za dobar dan, nastavit ćemo dalje sa odličnim stvarima i odličnim ritmom. Uživamo zajedno, to je nekako i poenta ovog našeg današnjeg druženja, a podsjećamo vas da odlične stvari o dešavanjima u našem gradu možete da čitate na portalu ćuprija.net.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
5: Tomi Kanal Servis.
2: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
6: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
11: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
10: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Poslanici o predlogu o obaveznoj obuci za biračke odbore i izbornim uslovima. Do 31. maja pojačana kontrola saobraćajne policije. Postignut istorijski sporazum Evropske unije i SAD-a. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka danas su tokom rasprave po amandmanima na izmene zakona o lokalnim izborima polemisali o tome da li su neophodne obuke koje bi, kako je predloženo izmenama zakona, trebalo da prođu članovi biračkih odbora, opštinskih i gradskih izbornih komisija. Poslanici vladajuće koalicije istakli su da se uvođenjem obavezne obuke za biračke odbore i izborne komisije ispunjavaju preporuke ODIHR-a, dok su poslanici opozicije tvrdili da su takve obuke suvišne, da iziskuju previše vremena i administrativnih procedura. Pripadnici MUP-a Uprave saobraćajne policije sprovodit će do 31. maja akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vozačima motornih vozila sa druge strane upućen je apel da obrate pažnju na pešake i dvotočkaše, kao i da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza i na mestima pojačane frekvencije pešaka poput tržnih centara i pijaca. Evropska unija se složila da sprovede trgovinski sporazum sa SAD-om, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila postignut kompromis, navodeći da Evropska unija poštuje svoje obaveze. Pregovarači iz Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije i Evropske komisije postigli su kompromis nakon više od 5 sati razgovora. Prema tom sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Washington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
0: Naksi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Poslanici o predlogu o obaveznoj obuci za biračke odbore i izbornim uslovima. Do 31. maja pojačana kontrola saobraćajne policije. Postignut istorijski sporazum Evropske unije i SAD-a. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka danas su tokom rasprave po amandmanima na izmene zakona o lokalnim izborima polemisali o tome da li su neophodne obuke koje bi, kako je predloženo izmenama zakona, trebalo da prođu članovi biračkih odbora, opštinskih i gradskih izbornih komisija. Poslanici vladajuće koalicije istakli su da se uvođenjem obavezne obuke za biračke odbore i izborne komisije ispunjavaju preporuke ODIHR-a, dok su poslanici opozicije tvrdili da su takve obuke suvišne, da iziskuju previše vremena i administrativnih procedura. Pripadnici MUP-a Uprave saobraćajne policije sprovodit će do 31. maja akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vozačima motornih vozila sa druge strane upućen je apel da obrate pažnju na pešake i dvotočkaše, kao i da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza i na mestima pojačane frekvencije pešaka poput tržnih centara i pijaca. Evropska unija se složila da sprovede trgovinski sporazum sa SAD-om, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila postignut kompromis, navodeći da Evropska unija poštuje svoje obaveze. Pregovarači iz Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije i Evropske komisije postigli su kompromis nakon više od 5 sati razgovora. Prema tom sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Washington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

na Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

neka plaža, mnogo sunca na polju, mnogo mirnog mora i mnogo slane vode oko mene, ljudi i žene, svi u kupaćim kostimima i tako dalje, tako dalje. Mislim, sve je to u glavi, dalje to u realnosti tako verovatno nije, s obzirom da smo mi tu gde jesmo, a mora nema ni na vidiku. Ali dobro, sezona godišnjih odmora je počela, neki ćemo ići, neki ste išli, neki nećemo i tako dalje. U svakom slučaju, zanimljiva je ta cela konstrukcija i ta cela priča, pa da je ne dužimo i da možda raspoloženje nekima ne kvarimo, da nastavimo dalje. Imamo pesmu o Nataši, ona nam dolazi pre bloka poruka sponzora, to će biti za par minuta, samo da se ova Nataša sada što krenula završi. U dva čitamo male oglase i poslovna obaveštenja, u međuvremenu lepe pozdrave i fine želje šaljemo iz pa sada oblače Ćuprije, ovo malo kvare i sliku današnjeg dana, ali dobro, tako je kako je, bit će, kažu, bolje dok ne počne kiša preko sutra. Iva nastavlja da talase radio talasima od 3, što se nas tiče, mi stavljamo jedan mali zarez dok Ivan ne dođe, ali ono što je najvažnije jeste da vas očekuje mnogo sati dobre muzike pre i posle, odnosno tokom celog dana kada ste u društvu vašeg omiljenog radija.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Kao što nema veselja, bez prava.

0: pravim špricer mehurićima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
2: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
1: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
4: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 2 0 0 7 1.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 1-2-6-6-6-7-0-2. Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspješno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Oglasi.
2: Firmi Bomiter iz Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
1: Oglasi.
2: Kompanija HSL Fake Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fakeautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedjelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
7: Vrhunskog dizajna od

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu,
6: sa raznim ponudama po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
5: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača, svi mogući elementi za opremanje kupatila, i tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta,
6: norveški radijatori,
5: ulazna i sobna vrata.
6: Da kompletno opremite svoj dom od podruma do sprata.
5: Studio Fontana na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035 88 55 801.
6: E sad i vi fontanu imate u planu.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
9: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Undi, ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Poslanici o predlogu o obaveznoj obuci za biračke odbore i izbornim uslovima. Do 31. maja pojačana kontrola saobraćajne policije. Postignut istorijski sporazum Evropske unije i SAD-a. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka danas su tokom rasprave po amandmanima na izmene zakona o lokalnim izborima polemisali o tome da li su neophodne obuke koje bi, kako je predloženo izmenama zakona, trebalo da prođu članovi biračkih odbora, opštinskih i gradskih izbornih komisija. Poslanici vladajuće koalicije istakli su da se uvođenjem obavezne obuke za biračke odbore i izborne komisije ispunjavaju preporuke ODIHR-a, dok su poslanici opozicije tvrdili da su takve obuke suvišne, da iziskuju previše vremena i administrativnih procedura. Pripadnici MUP-a Uprave saobraćajne policije sprovodit će do 31. maja akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vozačima motornih vozila sa druge strane upućen je apel da obrate pažnju na pešake i dvotočkaše, kao i da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza i na mestima pojačane frekvencije pešaka poput tržnih centara i pijaca. Evropska unija se složila da sprovede trgovinski sporazum sa SAD-om, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila postignut kompromis, navodeći da Evropska unija poštuje svoje obaveze. Pregovarači iz Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije i Evropske komisije postigli su kompromis nakon više od 5 sati razgovora. Prema tom sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Washington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
0: Naksi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
4: Jovanović Stil.
6: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
7: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
9: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija
8: 3D
9: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
8: i za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Pa su gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Ka Simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
6: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Kako ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Tokom većeg dela dana imamo ovo ovakvo vreme uz smenu sunčanog i oblačnog vremena, ali s nekom maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Poslednja merenja kažu ćupri 23 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, dok vetar duva brzinom od oko 3 metra u sekundi.
0: Ne, ste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladost.
4: I imaju najbolji program. Ceo program je fantastičan.
3: Radio, da. I u četvrtak 21. maja na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, sutra maksimalna temperatura do 26 stepeni, slično vremena se očekuje i u petak, takođe i u subotu, a najave se da će do kraja meseca biti ovako vreme uz sunce, uz oblake, ali uz te prijatne temperature, bit će toplo, bit će lepih i prijatnih prolećnih dana, ali kažem, malo će ličiti na jesen, malo na proleće, pa kako nam koji dan zapadne. U svakom slučaju, uživajte uz radio, dakle, uživajte uz hitove i sjajnu muziku. 15.26 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, najbolja muzika za lep i prijatan dan, pa neka i ovo popodne proteknu lepom raspoloženju za omiljeni radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Nadam se da OFAK neće kazniti Srbiju, kaže Vučić. Skupština završila razmatranje seta izbornih zakona, na redu je glasanje. Selektorka rukometašica Srbije saopštila spisak za junski termin. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić izjavio da situacija u vezi sa pregovorima oko naftnog sektora i kompanije NIS-e nije nimalo jednostavna, navodeći da razgovori sa kompanijom MOL ne idu dobro, ali da se Srbija i dalje nada razumevanju američke administracije kada je reč o mogućim sankcijama. Govoreći o aktualnim pregovorima i roku koji ističe 22. maja, Vučić je rekao da Srbija pokušava da pronađe održivo rešenje, ali da nije siguran u pozitivan ishod. Skupština Srbije završila je raspravu o setu izbornih zakona, a predsjednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je glasanje za 15 časova. Na dnevnom redu su predlozi zakona o dopuni Zakona o izboru predsjednika Republike, o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, kao i predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu. Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak igračica na koje računa tokom junskog okupljanja državnog tima. Po planu, od 1. do 5. juna u Pančevu, selektorka će raditi sa 20 devojaka, obavići potrebne testiranje kako bi svaka igračica dobila jasan plan za pripreme tokom leta.
0: Naxi Media.
1: To su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Pozdravljamo vas sa 101,5, želimo lepo i prijatno i ovo 20. majsko popodne, samo da nam prođe dan bez kiše, do duše već i deo dana traje ta borba, da li će nešto pasti ili ne, ja se nadam ne, pa sad malo smene sunce i oblaka, to je sasvim ok, možemo da izguramo, ali samo da nam ne bude kiše, eto, da nam ne pokvari ovo neko slobodno vreme koje sad imamo u ostatku dana da koristimo za razna neka uživanja, možda neka od njih i podrazumevaju to da smo pod vedrim nebom, pa bilo bi lepo da tako i ostane. No, bilo kako bilo, to nam je što nam je, tu nema velike diskusije, ostaje nam da se prilagodimo situaciji i da ovo popodne, na primjer, najprije iskoristimo za nekakvu dremku i nekakav popodnevni san, pa onda ovo što ostane od ove srede da potrošimo za uživanje uz dobru muziku, između ostalog sa našeg radija. 19 do 4 je na satu Aqua Prometa, ajmo da nastavimo uživanje u dobrom ritmu, stiži i ceca, vama neke lepe i prijatne sreda uz Radio Dak.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438 09.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
2: 035 882 0565.

7 minuta do 4 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila. Vama šaljemo pozdrave i želimo lep dan. Inače, zbog zamućenja izvorišta Nemanja, korisnici u Dobričevu su bez vode. Dok voda ne bude bezbedna za piće, korisnici će se pijaćom vodom snabdevati iz cisterne, tako kažu iz javnog komunalnog preduzeća Ravno 2014. Vama šaljemo pozdrave da sjajno provedete i ovo popodno uz muziku i hitove koje najviše volite, a bit će muzike po svačijem ukusu, tako da je provod zagarantovan i danas uz nas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-88-37-090, 065-88-37-090.
2: Dak oglasi.
3: Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati.

0: 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
0: Fabrici Feman, deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Fek Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606, 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Firmi Bomiter iz Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062 628 357, 062 628 357, ili doći lično u prostorije firme.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061 2666 702, 061 2666 702.
2: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: sjajnoj zabavi, muzici koju volite i sjajnom ritmu. 6 sati i 9 minuta, tako je na satu Aqua Promet. U kući Aqua Promet uvek sjajna i neodoljiva ponuda svega za lepši i moderni izgled kupatila. Mi vam šaljemo pozdrave, mislimo na vas u Ćupri. I dalje 23 stepena i dalje se sunce uspešno krije iza oblaka, ali je dan bez kiši, to je ono što nas raduje. Opustite se, uživajte šta god da planirate za ovo popodne, neka i u dobrom ritmu s muziku koju najviše volite, da kao i obično garantuje provod, opuštanje i sjajnu muziku za sjajan dan.
1: Četiri, sedam, jedan, nula, pet, pet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
5: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
6: Ma hajde, kupi mi sladoled.
5: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
7: Novi napici u Tropicanu. Bubble Tea i Jagoda Dubai. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina 062-226-155.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.

0: 45700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
3: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dakar.

0: Automoto Savez Srbije. Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, usporenije se prolazi naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Radio Dak.

0: Te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
4: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
0: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Duck. Minut premijere kreće sada.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-847-7441. 847-7441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: Kad

0: www.tortabezoraha.rs.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.

Uživajte za omiljeni radio iz najveće hitove koji dolaze sa 101,5 MHz. Mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje. Svaki dan neka bude sjajan i fenomenalan uz 101,5 MHz i mislimo na vas, obećavamo provod, uživanje i sjajne stvari sa 101,5 MHz. Možete i ovo popodne da iskoristite za razna neka uživanja. Eto, nema kiše danas, tako da možete da uživate u nekakvoj popodnevnoj šetnji ili nekakvom popodnevnom treningu ili nečem trećem. Važno je da ste na svežem vazduhu, do duše malo duva vetar, ali nije strašno. Imamo prijatnu temperaturu, eto, možete sada skuvati, popijete popodnevnu kafu, slušate dobru muziku, na terasi ste, na balkonu, na svežem vazduhu i uživate, jer neće to trajati. Stalno vas podsjećam na to da meteorolozi najavljaju promenljivo i prevrtljivo vreme sve do kraja maja meseca, tako da svaki zrak sunca treba iskoristiti da posle ne bude jao što nismo dok je bilo lepog vremena. 5 do 5 je na sat ovakva prometa, ajmo da nastavimo uz Maju Berović.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99.

0: Pozdravljamo sa 101,5 MHz i mislimo na vas, garantujemo dobro provod i maksimalno uživanje u svakom trenutku za 101,5 MHz. Danas u Ćupriji manifestacija biblioteka noću, Ćuprija budna uz knjigu, tako da će danas Narodna biblioteka raditi sve do 22 sata. Upis novih članova u biblioteku danas će biti po akcijskoj ceni koja je 50% niža u odnosu na redovno članarinova. Građani će moći da vraćaju pozajmljuju knjige sve do 22 sata. Također biblioteka će do 20 sati organizovati i bogati raznovrstan kulturno-umetnički program. Ajmo sada nastavimo uživanje u hitovima i dobrom ritmu. Ovo popodne možete iskoristiti, ja nisam, ali vi možete za neku popodnevnu dremku da se malo resetujete od dnevnih obaveza, pa da ostatak dana potrošite uz dobar ritam sa 101,5. Mislimo na vas, 5:05 je na satu Aqua Promet.
1: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji. 101.5, frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani trez.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salo nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salo nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.

0: 045700 i 064 410 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Sada već imamo sunčano popodne i prijatnu prolećnu temperaturu u gradu, 23 stepena je, vazdušni pritisak 1002 milibara, vlažnost 25%, vetar se malo smirio i sada duva brzinom od 1 do 2 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Ja zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani. Radio, da.
3: Evo kakva je situacija u narednim danima. I u četvrtak na severu zemlje pretežno sunčano, ostalim delovima promenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Zatim, takve su najave bile i za danas, pa je prošlo bez svega toga. Maksimalna temperatura sutra do 26 stepeni, tako vreme uglavnom pretežno sunčano, uz malo oblaka i u petak i u subotu, sa tim nekim temperaturama oko 26 stepeni. 17.26 je na satu ovakva prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila, telefoni 243-809, šaljamo vam pozdrave, mislimo na vas, sjajno provedite i 20. maj uz Radio Dag do daske i najveće hitove, jer Radio Dag pruža zabavu od jutra do sutra uz muziku koju vi najviše volite.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Nadam se da OFAK neće kazniti Srbiju, kaže Vučić. Do 31. maja pojačana kontrola saobraćajne policije. Postignut istorijski sporazum Evropske unije i SAD-a. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije izjavio da situacija u vezi sa pregovorima oko naftnog sektora i kompanije NIS nije nimalo jednostavna, navodeći da razgovori sa kompanijom MOL ne idu dobro, ali da se Srbija i dalje nada razumevanju američke administracije kada je reč o mogućim sankcijama. Govoreći o aktuelnim pregovorima i roku koji ističe 22. maja, Vučić je rekao da Srbija pokušava da pronađe održivo rešenje, ali da nije siguran u pozitivan ishod. Pripadnici MUP-a Uprave saobraćajne policije sprovodit će do 31. maja akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Sa druge strane, vozačima motornih vozila upućen je apel da obrate pažnju na pešake i dvotočkaše, kao i da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza i na mestima pojačane frekvencije pešaka poput tržnih centara i pijaca. Evropska unija se složila da sprovede trgovinski sporazum sa SAD-om, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila postignut kompromis, navodeći da Evropska unija poštuje svoje obaveze. Prema tom sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Washington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
0: Naksi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ljutiš.
1: Sjajna muzika za sjajan dan. Jer sreda mora biti dan za uživanje. Opušteni smo oko na polovini radnog dela sedmice, četvrtak i petak, pa stiže vikend, onda uživanje u vikendu na razne neke načine, kako se ko organizuje, šta ko voli, želi. Važno je samo da pravite planove, da dođete do realizacije istih i onda je uživanje zagarantovano. Do tada uživat ćete uz hitove, muziku i sjajne stvari koje dolaze sa 101,5. Sunce se probilo kroz obloge, to je ono što nas raduje, tako da možete da iskoristite ovo lepo vreme, da malo prošetate i da ste malo na svežem vazduhu, a umeđu vremenu i da slušate dobru muziku sa našeg radija. Tako da, sve sva mogućnosti na raspolaganje. Na raspolaganju, pa birajte ono što vam najviše prije i što vam godi. Mi smo tu da uz dobar ritam sjajno provedete 20. dan meseca maja sa osmehom na licu, podrazumeva se 17 do 6 na satu, ako provedete.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
6: Ma hajde, kupi mi sladoled.
5: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
7: Novi napici u Tropicanu. Bubble tea i jagoda Dubai.
8: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomino udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
9: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
10: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
11: Trajne i sjajne.
10: Papuče i klompe.
11: Made in Srbija.
10: Dijana Ćuprija.
12: 035-8477-977.
10: obućadijana.com.
13: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
14: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
13: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
15: Uvek u planu, imajte fontanu.
16: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
17: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
16: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
18: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
18: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
19: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
19: 035-8820-565.
12: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: nedelje Dak Radija.
1: Hit.
2: Hit.
1: Hit.
2: Hit. Nedelje.
1: Nedelje.
3: Nedelje. Nedelje.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

Sjajna muzika za sjajan dan, sreda u pravcu i smeru maksimalnog uživanja, ali uz najveće hitove koji dolaze sa 101.5 radiodak.rs 18.08 i na satu Aqua Prometa. Podsećamo, organizaciju ustanove kulture će u četvrtak 21. maja u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovrom biti izvedena predstava za decu Mirkova čarobna avantura dramskog studija Teatrić. To je zabavna i edukativna predstava koja se bavi veoma aktualnom temom, a to je bezbednost dece na internetu. Početak je u 18 sati, a ulaz je slobodan. Nastavljamo druženje s hitovi i muziku koju najviše volite. Zato Dagda Daski, ne propuštajte sjajnu zabavu. Gde god da provodite ovu sredu, neka je u dobrom ritmu i uz najveće hitove uz vaš omiljeni radio, uvek ste na pravom mestu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua! A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
4: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
6: Tomi Kanal Servis.
7: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Mama, je li ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
12: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
13: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
14: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
15: Lidl, isplati se.
16: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
17: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Spustite se i uživajte uz najveće hitove koji stižu sa 101,5 MHz i maksimalno iskoristite aktualnu temperaturu od 23 stepena koliko je trenutno u Ćupriju, uz nešto slabi vetar koji duva brzinom od oko 2 metra u sekundi. Imat ćemo pravo prolećno veče i možete ga iskoristiti na razne neke načine i za šetnje, i za uživanje i za opuštanje na kraju krajeva u sjajnu muziku koja dolazi sa 101,5. Još jedan muzički pozdrav svima vama koji birate Radio DAX za uživanje i opuštanje. Garantujemo samo najveće hitove i sjajnu muziku, pa budite tu.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije. Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, usporenije se prolazi naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Skupština Srbije usvojila dopunu zakona o izboru predsjednika Republike. Ako se agresija protiv Irana ponovi, proširit ćemo rat van regiona, poručuje Islamska revolucionarna garda. Selektorka rukometašica saopštila spisak za julski termin. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici Narodne skupštine usvojili su zakon o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike koji je predložio narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Za zakon je glasalo 140 poslanika. Dopunom zakona se predviđa da lica koja se imenuju u organe za sprovođenje izbora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom, uključujući i posjedovanje važeće potvrde o završenoj obuci za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi. Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je danas da je u protekla 24 sata kroz Ormuzski Moreus prošlo 26 brodova. U saopštenju se navodi da su svi brodovi prošli kroz Moreuze nakon dobijanja dozvole i u koordinaciji sa mornaričkim snagama garde. Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak igračica na koje računa tokom junskog okupljanja državnog tima. Po planu od 1. do 5. juna u Pančevu selektorka će raditi sa 20 devojaka obavići potrebna testiranja kako bi svaka igračica dobila jasan plan za pripreme tokom leta.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno veče.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dark.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.

0: sandvič.rs. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sandvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
0: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume, niko ne razume.
3: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
2: Vele majstor, i za trap, i za gumu.
3: Najsavremenija.
2: 3D.
3: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa, za putnička i teretna vozila.
2: I za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
4: Pa su gume se razume.
3: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor, i za trap, i za gumu.
0: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salo nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
0: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
6: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
0: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
0: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Dak oglasi.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održan u subotu 30.

0: Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035 8230 0000 ili 065 2300 136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Firmi Bomiter iz Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
2: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 19.11 je na sat ovakva prometa, vama neka je lepo i prijatno, pa slobodno možemo reći i komotno možemo reći, lepo i prijatno ovo 20. majsko veče uz omiljeni radio, temperatura u gradu i dalje 23 stepena, situacija po pitanju temperature se već satima unazad ne menja, tako da pretpostavljam da će ovo biti jedno sjajno i prijatno prolećno veče, a sad treba ga iskoristiti na razne neke načine, ako ste odmorni, ako ste spremni za nekakvu akciju, ako ste ipak da odmarate i da tako odmorni dočekate i četvrtak, još jedan radni dan u nizu, onda je i to sasvim okej, računajte na sjajnu muziku koja dolazi sa našeg radija, obećavamo provodi uživanje uz Dak.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
3: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
4: Ma hajde, kupi mi sladoled.
3: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
5: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
6: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
11: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
11: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
11: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbina sali u Paraćinu.
12: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
13: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
12: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
14: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
15: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
16: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
17: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
18: Marketing Tag Radija 847 1055.

da pozdravimo sa 101.5 MHz i radiodak.rs, da vas pozovemo da provedete sjajno svaki minut ovog dana, ovo što je ostalo 20. dana meseca maja, neka budu u dobrom ritmu uz muziku koju volite. Mi vas pozdravljamo i ćeo prije, tu smo Kneza Miloša na broju 28/1 u Novoj zgradi Beladona 8 preko puta Univera Eksporta i uvek ste nam dobrodošli. I nakon Ed Ukraden, evo je Amadeus Benda i tako ređemo hit za hitom, ne bi li vam i ovo večer proteklo u sjajnom raspoloženju. Kad ste sjajno raspoloženi, ne brinem da ćete sjajno provesti celu noć. Budite

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
1: Kasimpati.
0: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Da vas pozdravimo sa 101,5 i u 17 minuta do 8, tako je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Podsećamo portal ćuprija.net i naše društvene mreže da ispratite gradske aktuelnosti. Dak do daske za maksimalno uživanje u svakom minutu ovog dana.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.
2: Samo zovem piće, preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi najbolji drug.

I da vas pozdravimo sa 101,5 i da vam poželimo lepo i prijatno veče u 20.08, koliko je na satu Aqua Probeta. Podsećamo, organizaciju ustanove kulture Ćuprija. Sutra, u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovran, biće izvedena predstava za decu Mirkova čarobna avantura dramskog studija Teatrić. Početak je zakazan za 18 sati, ulaz je slobodan. Uživajte uz radio Dako, očekujte hitove, dobar ritam i sjajnu muziku, da i sreda vredi više uz 101,5. Obećavamo provod, muziku koju volite i sve tu dobrom ritmu za maksimalno uživanje.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: slušate uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Marketing Duck Radio 847-1055.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Želimo vam prijatno večer uz Omiljeni radio. Evo kako je stanje po pitanju vremena. I dalje sjajno i prijatno pravo prolećno večer. U gradu temperatura 21 stepen, vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi. Vedro je, nebo iznad Ćuprije, pa iskoristite ovo večer maksimalno. Ako ni za što drugo, makar za šetnju.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladosti.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastično.
8: Najslušaniji Radio Dak.
3: Sutra na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, ali uz sunčane intervale. Sutra maksimalna temperatura do 26 stepeni, u petak pretežno sunčano, takođe ponegdje moguća slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Slično vreme očekuje nas i u nedelju, tako kažu meteorolozi. Vama šaljemo pozdrave i mislimo na vas. 20:28 je na satu Akvaprometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Telefon je 243809. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, uživamo uz hitove, muziku koju najviše volite i sve to uz Radio Dak, ali do daske, jer se tako najbolje dožive hitovi.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: 101.5

I ovo je sjajan ritam koji garantuje da ćete i ovu noć sjajno da provedete uz omiljeni radio, uz hitove i muziku koju najviše volite. Eto, tako da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da se sjajno provedete u svakom trenutku uz omiljeni radio. 8.39 je na satu Aqua Prometa. Uvijek kada razmišljate o sređivanju kupatila, znajte da je to pravi trenutak za Aqua Promet. Tamo sjajna ponuda, a u Jagodini su na tri lokacije. Svakodnevno vas očekuju. Očekujemo vas i mi na 101.5 radio.rs da i ovo večer, odnosno ovu noć, pretvorimo u noć za uživanje uz dobar ritam. Pa ako dođe i naiđe nekakva neplanirana zabava, kažu ljudi da je tad provod najbolji, pa ajde da se nadamo da će tako i biti. Ako ne, odmarajte, uživajte i pripremajte se uz hitove za novi radni dan.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
8: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
12: 035-8820-565.

Vama šaljemo pozdrave, uživali smo sjajno Ivanu Bum Nikolić, nastavljamo druženje u dobrom ritmu i ova noć garantuje provod uživanje i opuštenje uz sjajnu muziku i tonu koju vi najviše volite. Stiže nam i Kaća Grujić sa svojim novim pesmama i tako slušamo malo novitete, malo one proverene hitove i samo pravimo dobre kombinacije za ovu noć po redu rasporedu 20. majsku. Provedite u lepom raspoloženju za omiljeni radio do daske. Do 9, još nekih 7 minuta. Pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina.

0: priča sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri 3 izvršioca, metahroničari 4 izvršioca, brusači 2 izvršioca, eroderisti 2 izvršioca i kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Firmi Bomiter iz Ćuprije potrebni su noćni čuvar, portir, vozač E kategorije za cisternu za cement, vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
2: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
11: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupri preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
12: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
4: I

0: Od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu.

0: desetke.
1: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
3: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Velemajstor i za trap i za gumu.
3: Najsavremenija
2: 3D
3: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
2: i za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
4: Pa su gume se razume.
3: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
1: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
5: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
6: Ajmo društvo, kasnim, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sonamo.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847 7441 847 7441.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Alarmsa. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: ti. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu Akvapromet. Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
1: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
4: Pola vino, pola soda.
1: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
4: Soda, soda,
1: soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.

0: Rizik.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Koliko je sati?
3: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: banchina. Banchina.
1: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
2: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
1: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
1: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
5: vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči,
6: trajne i sjajne
5: papuče i klompe.
7: Made in Srbija.
5: Dijana Ćuprija.
8: 035-847-77-977.
5: obućadijana.com.
9: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Hedera. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Hedera. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina uće u priji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
10: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
11: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Undi, ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
9: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
8: Jel ovo Popo?

0: 21. maj, 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač, DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša, broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Website radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.
1: 24 sata pun